Akbar Fatou Bula Diagne. Akbar La Diagne, Mary Katy Diagne, Tina Karu. Ay, Bula Diagne, Madjo. Yeah.

yodaniɓe ma barusal saydo guedde e wodɓe koɓe ma minen hotɓe moñjolle dusnoɓe ma e jewte ma min duwono jinnaɓe ma suddiɓe ma e yiɓɓe ma yo Allah yurmo yaafo ma ha barke ma rufa e bismuma.